pani da ra ra ra gar sa ka ko re pani ko ra na sa pani sim lai ha thai na ra ti me lai ka